conos seures alles. Kannukaan kohta itsekin peurasaaressa. Nallikarin festivaali.